0: بي من على مدر ربا يفيق لها من غير الورى بدا وفي كل زار زيد ربي وفي زفر سبحان ربك رب العزة عما يذفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Yemma ko ngir magalam gi don sawar di dafar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu do laangi yemma ko ngir magalam gi don sawar di dafar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu do laangi magal gi nak moko da def lim ci digle da moy ñu jaamu yalla ci sunna sundi ja laangi serigne bi nak mom ci bopam da na togi ñamam tangal ka fem di begeul mbolo mi yon waangi serigne bi deelena ne ko gis mu man ci bisam bi bis bañuy jaaxle dañ koy ñe te xem gaangi ne ñaari nit buñu dende ki di fonk bisam bi da na raw ke ko fonkul ras bu gaaw baangi tanena lo am ci dunya ji ci xéti payen ëllëg dalay raw bu leen koy ñeeblu muur maa ngi sëriñ bi xam na ba xàmmee aljanaaki yëfam loo bëgg gis sanaxar dem wóor bu rëy gaa ngi teewul mu wax ne bu waxtu màggalam gi di ñëw danan ko yàkkaw li koo kay séentu noos gaa ngi nii bi siin yi di mel nit ñëpp maase di bëg bisam bi saa bu dikkee mooy raw du wér laa ngi sëriñ bi wax na la wuysil yalla moko defal mo am luddul jeexta la bir wuy ci raw gaangi